0: പലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കിന്നൂർ ഓർ കാസർഗോഡ് കെമാലി ജില്ലുമേ ആ ബഹു ശദീദ് ബാരിഷ് പേഷ നജർ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് ജാരി ബാക്കി സാത ജില്ലുമേ ശദീദ് ബാരിഷ് മുതലിക് യെല്ലോ അലർട്ട് കാലാന പീർ തക് കേരളമേ ശദീദ് ബാരിഷ് ജാരി ഇമകാന ആജ് സുബ കേരളമേ തകരീബൻ സഭി ഒബ്സർവേറ്ററീസ് തരഫ്സെ ബാരിഷ് ഇത്തലാ ദി ഗൈ ഹൈ. കേരളമേ സാഹലി ഇലാക്കോമേ മച്ഛലി പകഡനേ പർ പാബന്ദി ലഗാ ദി ഗൈ ഹൈ. സ്മൃതി എം പല്ലുരുത്തി കി റിപ്പോർട്ട് കെ സാത് ഖബർനാമേ കെ ലിയേ മൈ ഹുസൈൻ അഖ്തർ.
1: بھارتی محکمہ موسمیات نے ساحلی کرناٹک، کیرلم اور ماہے کے مختلف مقامات پر آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اس کے علاوہ شمال مشرقی بھارت، انڈمان نکوبار جزائر، کرناٹک، کونکن اور گوا، لکشدیپ، مہاراشٹر، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، سکم، تمل ناڈو اور پدوچیری میں بھی آج دن میں بارش کا امکان ہے. موسمیات کی ایجنسی نے آندھرا پردیش، بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، اڈیشہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور سکم کے مقامات پر آج گرج چمک کے ساتھ چلنے کی پیش گوئی کی ہے. وہیں ساحلی آندھرا پردیش اور اڈیشہ میں آج گرم لو کی صورتحال رہنے کا امکان ہے. اسی طرح اڈیشہ میں آج رات گرمی کی صورتحال جاری رہنے کا بھی امکان ہے. فٹ بال میں بھارت نے خواتین کی سیف چیمپئن شپ 2026 کا ٹائٹل جیت لیا ہے. گوا کے شہر مارگاؤں میں کل کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو 1-3 سے ہرا دیا. اس طرح بھارت نے چھٹی مرتبہ یہ چیمپئن شپ جیتی ہے. فائنل میچ میں بھارت شروع ہی سے بنگلہ دیش پر حاوی رہا. دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے کے خلاف جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کیا. پہلے ہاف میں پیاری زیاکسا نے گول کر کے بھارت کو بڑھت دلائی. البتہ بنگلہ دیش کی طرف سے ریتو پورنا نے گول کر کے اسکور برابر کر دیا. ہاف ٹائم تک اسکور 1-1 تھا. کھیل کے دوسرے ہاف میں بھارت پوری طرح کھیل پر حاوی ہو گیا اور سین فدا نے شاندار دوسرا گول کر کے بھارت کو پھر سے سبقت دلائی اور پھر لنڈا کوم نے تیسرا گول کر کے میچ بھارت کے حق میں کر دیا اور اس طرح بھارت میچ 3-1 سے جیت گیا. ہاکی میں بھارتی مردوں کی ٹیم نے 18 تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا ایشیا کپ تیسری بار جیت لیا ہے. کاکا میگا ہارا میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے جاپان کو 1-4 سے شکست دی. افغانستان کے خلاف واحد ٹیسٹ میچ میں بھارت آج نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے دوسرے دن 3 پر 368 رن سے آگے اپنی پہلی اننگز پھر سے شروع کرے گا. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں ضمیر رضوی.
2: شکریہ آسیہ. قومی راجدھانی دلی سے آج شائع ہونے والے زیادہ تر اردو اخبارات نے مختلف خبروں کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب نے وزیراعظم نریندر مودی کی صدارت میں اقتصادی مشاورتی کونسل میٹنگ کے دوران مغربی ایشیا کی صورتحال کے گھریلو معیشت پر پڑنے والے اثرات پر تبادلہ خیال کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے. میٹنگ کے دوران ممتاز ماہرین اقتصادیات اور پالیسی ماہرین نے مغربی ایشیا کشیدگی اور اس کے بھارتی سپلائی چین پر اثرات پر خصوصی بات چیت کی. وہیں انقلاب نے قومی راجدھانی خطے میں پڑ رہی شدید گرمی کو بھی اہم خبر بنایا ہے. اخبار کے مطابق این سی آر میں کئی مقامات پر درجہ حرارت 43°C تک جا پہنچا.
1: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر داخلہ امیت شاہ نے مالی لین دین، عمارتوں کی تعمیر اور بین الاقوامی سرحدوں پر جائیدادوں کی خرید و فروخت پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. قومی جانچ ایجنسی نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ ہو رہے امتحان کا پرچہ لیک ہونے کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اسے غلط قرار دیا ہے. وہیں اس نے اس طرح کی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا ہے. مغربی بنگال حکومت ریاست میں اہم مذہبی مقامات پر سہولتوں کو بڑھانے کی غرض سے بڑے ترقیاتی اقدامات کرے گی. بھارت نے صحت سے متعلق 72 سہولتیں اور 12 ثقافتی وراثتی پروجیکٹس نیپال کو سونپی ہیں. انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ بھارت 2044 تک ایشیا بحر الکاہل خطے میں ہوائی ٹریفک کے زبردست اضافے میں کلیدی رول ادا کرے گا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
3: ہم آکاشوانی کی کوٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں. پراتہ کے 8:45 ہوئے ہیں. لیجیے سنیے سگم سنگیت کارکرم میں کچھ بھکتی رچنائیں. شوتاؤ, ہمارے رشی منیوں نے سمپورن سرشٹی کا مول سور اوم کو بتایا ہے. اوم کیول ایک شبد نہیں ہے بلکہ برمانڈ کی انت ارجا کا پرتیک ہے.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے, یہ آکاش وانی ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی دوسری مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی, اور 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی ناموں کا پروگرام میری پسند. 3:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے جناب رفعت سروش کا تحریر کردہ ڈرامہ جس کا عنوان ہے دلوں کے رشتے. 4:00 سے آپ فلمی موسیقی کا لطف لے سکیں گے. یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا. شام 4:50 پر خبریں نشر ہوں گی, اور 5:00 آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.